Suomen Juaneto. Ai tämä auto on meitä venansa. Lanna sube, lanna baja, kes? No, Juanita, no supiste. Es un borrego en un elevador. Ajate,